0: bordel était un peu dur. Avec du Connemara. Je suis catholique, mon huile aussi et deux pédaluines et deux pédaluines, morir à des luines.
1: Acapella, acapella.
0: Deux types marouines, des vélés la ruine et deux carouelles. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara.
1: Acapella, vas-y.
0: Il y avait les connards, le ventir et le tabac, le croire et de nuit et deux croix bois,
1: du
0: jour et de nuit.
1: Encore.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la